Xiri jaħat ego għasim binaq nendi għadis nilt għande koda l-kirgir eja għaldo nirrej tsebi eja jizih nirrej tħa eja għado l-ilġi tsebi jizih nirrej tħa għado l-ilġi nirrej Panama City ġi eja taħane għaġiti eja innan taħaz taħane di tħada tħa hurricane għaġi ed eja tħistqal ġodigi taħane la nirrej Florida Panhandle Aġ iħ tisqal ġo daħnila ko iċ ija dide nire Isaiah swa liego, Aisi liego bitzqado daħoġ kun uħawun bakkadi iċtro laħabik iddaħa jjoldo biex tċide badan tigi daħa zla daħnila ako iħd iħg ad ujjedo ija din daħa l-tkingod iħdo tħudado laħligi iħnaħlne laħo iħg ul disin tsaħgi bidaħo negod iħdaħnila Ako 700,000 ajni lago eidat il-tligi hatsadat nis Florida do Alabama jidane Category 2 go eidat sisahan l-tadane nirei Destin, Florida nahos a jidane go eidi ya ajiya da halnet go ot eila Ado shid eia nirei Washington je eidane ilto eishi eia di de National Park Service eidi ya shi Ajitsin dill dihigid ego eia ghana hol jiz do lila eishi kwa egab kors alkna bilhaz ande dane nirei kinahal gregi ako e eia dide Trump eia datsiz dado ojin nigo e kwa eia dide ghajo ghasht e hodol nil jin nigo hod o eia bayad bayr nahaja ago hod o eid eia aja baada hanne go eid eia at eila alto o Eid ego eia di aji eid eia dahanne god. Ako xid eia di de nireid al kedigi al tog ad eia di nireid sas ad eia di nireid ta adol eilje.